0: Chingru nyundo muroka pipa, we anga parangani. Nyundo pa muroka, munda chingru kuchubako. Nyanga palobron pa, widu widu nyundo pa palalko. Nyundo nyo chingru plitmanongo wirilko, muroka pipa wea parangaranyanga. Chingru chana nyundo nyo fine pulka onkuko. Kan mani pulka mala onko chana nyo pamelalko, munda chingru chana license nyundo pa manchilko, kan license wea nyinako. Chingru plitmanongo nyundo pa muroka ko pipa, Nyakola ka pipa wearing kunja uriningani. Nyundu pa chingro mani pulka pamelanja ko ngarako. Palo nyundu chingro nyundu pa muruga ko pipa nyako kara timing ka pamel karibai. Ka nyundu pa palya ngarako chingro pulejmanongo nyundu pa muruga ko pipa nyakola. Ka palo langro muruga ko pipa pamelan ma. Warako rinja wiyanko. Mono kulin ma. Muruga pipa wia jaranga paranganja wia. Muruga pipa wia panya widu widu pulka.
1: FNR sponsor.